0: Ari Kulain.
1: Ari DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
1: Uno bamweta nkono Julius okuve bukatuve.
0: Mm.
1: Uno ona atuise muziki baba.
0: Eh, buli runa kukuva lwa Sunday paka lwa kunna.
1: Beyanzize no sebo.
0: Ero lwento tuli muchebeta vibe ku vibe.
1: Ejo jirunje sebo.
0: Yes sebo.
1: Beyanzize sebo.
0: Kale we bale kubangolio. Ngoli ulisa DJ Fanta, Mr. Vibe. Situwe sikira, bolo yenge. Hello.
2: DJ Fanta.
0: Wajisebo.
2: Ngolo tuweleza.
0: Weba leo ulisa.
2: Ali Kamala mbae siyena mwendo anga njiriku.
0: Yesebo.
2: Yesebo, atira tabi yungro tuweleza.
0: Kale. Akoba techi ya manu wangeruke yo musundwe Karimu. Weba leku bangolio. Weba leku bangoliku ulisa. Musome soko votia. Nsoke nkuno nye mukwa. Musome za wange. Msomesa wange, msomesa restaurant, msomesa restaurant, bana msoka mende nune msomesa wado, msomesa ni kwena mnu ni ya mkuwa, msomesa. Mwoli nasi uwo, mulinde konga ngatamite, mwoli nasi uwo, msomesa restaurant, idudi yao, Baka mkufumba kamera kaka bibate ile mpia muchine chivuru echa king saha. Ostegera ata ina ticket yaguze ticket yao aidi wa bantu be musomesa okobote sebo
1: ndio sebo
0: ono muganda wo DJ Fanta
1: nkuulire sebo
0: yesebo uli kubusoga royal red yense eri kuulira soko balamse ku memale
1: uli kulamusa kwa gauliza la musoga royo
0: yesebo
1: Timu wale kuwa hapo, kuwa gira mwana laka.
0: Yesebo.
1: Yesebo.
0: Ono ba mwetani kwe tulikuwa gana ya bantu wa kutegiri. Yabazi waka nifana tulikuwa yogeza.
1: Ono ba mweta msome sa kilasiki. Aya gani wa idudi?
0: Iye, kilasiki restaurant.
1: Aya gani wa idudi?
0: Yesebo.
1: Kulugudo, oluwa, idinda, olujie usi.
0: Yesebo. Musomesa soko kubereka abantu restaurant iyo bafumba bichawo okuva kuncho paka obuyire bona tutegere na dala ifa batambla na bayidudi abateidi
1: yesebo kutwaliza ibintu byo tufumba tufumbe mere eya bulido tufumba mere tisaino
0: yesebo
1: Kwa tufumba wakaunga.
0: Yesebo.
1: Kwa tufumba wumuchere. Ayo kuba guba gwanda ulo.
0: Guba gwanda ulo gutia.
1: Tuba wono mweru. Kwebe tabuwe ilo.
0: Buwe ilo.
1: Waba unipirao. Aba mwe mamba tini guno tini omuchere kwebe tabirao.
0: Nga basi kisa wabutu ungulu.
1: Naye tuba mwe mamba yeni. Katiwe tufuwa au tufane mboli enso gayene.
0: Aha.
1: Yona tufanayo.
0: Yesebo.
1: Katitu hava. Na kalo.
0: Akaita.
1: Akaita. Kona tufanako. Tualiza gane ye meleje tuterova na hiyo. Ulituna.
0: So, eche kuncho chivao kutainka sawa nge imeka. Kuperi yoba naba kero bukere mtau niyo munga. Endale bali bubi.
1: Yendale likulu momundu.
0: Kuncho kwene, chencho.
1: Kuncho kwene. Watupatu kere iwe ino sawo. Isatuwa inga sawo yu tupatu isi.
0: So, teriyo wanabe idanti nzenta mbile wile sawa muka guwabu ile. Stilu, musome sa klasi kiresu anteba open yawe idudi.
1: Abo nabe tege kere ino.
0: Abo bu ile abo.
1: Abo tuvanabe ino. Sobla no kukola oda. Sobola no kukola order sobola okuba ku kasimu
0: niwobanga oliganga
1: sobola oli mpaka Kampala toli kujaya okujja tololo jamalaba
0: wakobo ti musomesa ndi kutuka ngo mazo parking emerejini na jindi
1: ndi kutuka ti mazo parking abiona byona tulikola seven
0: kale musomesa tuongera kwebaza
1: yes sir.
0: Okubanga company yo ya musomesa classic restaurant ya En supporting buli chivulu chente bugwe lyao.
1: Yes.
0: Nzeze na za chama ni cha kusasula babula okutegeza abantu ekintu ekirungi we kiri ngebugwe liwe ifao. Eidudi.
3: Mtu yu wenawe naba likuwe ndo kuri ya kamere mje muwagire musomeso yu tuwe natu wagira mje jayo liya kamere emiri tini ya beyi ayabuli mtu wa mugemira mumbera ya jaba kozechi
1: aidiremu
3: jobo aidiremu ebyo kunwa abidi wabuli chimu era ndi jagaba na ambenu na wangu vile kumpeo ndi jagaba na ambenu abantu wakukubide kwa ndi sababa wa mkubide kumukubide kungoli kuenda mede timina yebichi ofumba kumikolo
1: mikolo njifumba kusebo oba ngompa ilo mlimo wera nga tuoga ile sebo
3: sebo kare buti gabida abantu namba zena njaku ila mungi some namba ili etia
1: namba esoka eli 0750
3: 0750
1: Munana musambu Abili na ibidi
3: Ali kwenda ino mukolo mufumbile kakamira akalunji acha aziza bageni acha aziza bako acha baina mukolo chi bakube kweyo then inaba
1: bakube kweyo atene chindi Muntu asobulo bacha aziza bageni abatonto no luisa azira mani gafum tukole delivery
3: osobulo ufumbile awe idudi
1: Sobolo kufumbira gano watu kovera woli tualeta.
3: Yesebo.
1: So,
3: no nari kwenda nti nze msomesa, ndi kuidakao ni mama waba, na bandi leta kwa boyfriend wange, utupaki, tuteke kere kukenko kono mti, na sobolo kubaka simu hako.
1: Na sobolo kukuba. Nechi ndi jene la vile. Ifwe, woli ya kukira siki, mubise la vya weekend. Toli ya toli kwa la wasu kujia mubiva anda kuko na mpira.
3: Omupira guli wao. Oli ya kamere, onu akachai.
1: Wabona kapira, koyenda kukoba ntukutela.
3: Tegeza, mpira yewe jibaye ebiri, siku indi diri mwede mala. Nze mwona guno guwa senu, wale nabo no guwa Liverpool.
1: Siku rini, tulijata mwede mala. Suli kuna andala inga, tuli kusubirota mwede mala.
3: Yesebo.
1: Yes, sir.
3: Aha. Wakuto haku, waliwe chindi, choso bolo kwa ba customer bo?
1: Chenso bolo kuba kwa. Ndini chemba tagika ile kwe chitonto no. Echa abo, haba na ababa na mkisa. Kuba ndini ticket denguze, kwe randi nado. Ana abita no mkiso, go, hitha kuwangula ato yunga kwa vena isa ato gwe kinomi.
3: Ajo kuidao, utanika nolo wencho ukuli ya kameri, baka customer abo. Ngomu wa tiketi.
1: Ngafu na tiketi, mela liwa tabu.
3: Kale msomesa.
1: Yes, sir.
3: Kale, tuyanziza. Enamba ya msomesa, edi zero msambu. Enamba edi zero msambu, ata unamukaga. Ezilo musambu atano. China aneisatu. As. Banang. Zenambe identia. Kamba sume namba ya msumisa mbulunji. Ezilo musambu atano. China ana musambu. Nsambu na mnana. Abili na ibili. Ezilo musambu atano. China ana na musambu. Nsambu na mnana. Abili na ibili. Ene namba ya msumisa. Ene namba ya msumisa.

Nfumvwa mwidukulu wabwa miki. Mwidukulu wa naika. Mwidukulu wa nabirio. Mwidukulu wa chitimbo. Baba Kongo tira kuikonero. Okula ni badadabo. Baba olikalira bana. Baba iwe kungane okungane na babise. Baba olirujiru angada. Olitufira mchifuba. Baba ise bantu. Oya kwere gangamu. Aso kanga kutaife wansi. Baba. Uliwe nkulinga kumpulire isanu. Baba ise bantu. Olisana asana tichina abwanteze. Baba era batinaza mwana mulwa ile. Olumunaza tiazana. Baba ise bantu. Olichaisha kuchigogo. Niwe okumi obusimizi. Baba ise bantu. Baba olibo na mulala. Niwe wenka katonda kuyaga na okuwa yaku na ye. Baba idinebi na abawo ido. Baba ise bantu. Oli nilia mpichi. Tibali ya kalanga. Baba ise bantu olu sagarwa chigogo. Tibali siba kuchesubo. Baba olimu konzi konzi. Tibagwe suvi raku. Baba olimu tungwa. Ezira gunina antibaginoga webunoge. Baba. Ike kadumbula. Oyako eridaku. Na amano obukambu baba. Baba fumvu wa ise bantu. Fumvu webyanda nebyanda. Baba ninze ya kasirikale kondi wano. Mubutono buno ola kuidaku. Mwene na alimane chirimutu kaku. Fumvu webyanda nebyanda. Fumvu wa baba. Fumvu wa fumvu wa biso geno. Okufa kulicha makoli.

0: Ali Kulein. Wanje.
1: Olawo alokuze bakuginale.
0: Okusinzira wa?
1: Ebulu bakuginale.
0: Yesebwe kalilo. Ebale kubanga oliyo munanga wali.
1: Ai fanda chendiko.
0: Yesebwe. Wanje sebo.
1: Ndio musa doli ku kanaka jo kutolawo.
0: Okuntola watia?
1: Omu kubo muziki.
0: Allah ine enteka de mnange.
1: Musa doli kuhudi kuhudila muzino.
0: Kale sebo, leka tuile yonera.
1: Yesebo.
0: Kale weba lekuba ngulio. Ngoli kuhudili sabu soga, Royal Radio. DJ Fante is my name. Situe Skida, Bolo Yenge. Tuke uliza aku. Uliza idichi.
2: Wabwani.
0: Wajia sebo kubotia. Ndibulunji sebo kubotia.
2: Wampe. Bambi ya soka Kenesi.
0: Okuvawa.
2: Idinda.
0: Idinda saidichi. Idinda saidichi.
2: Kativizi. Wale kutuweleza.
0: Wale uliriza.
2: Esevo.
0: Kali. Wale kubanguli kumunange. Mseno. Ulinga malaika mseno. Mkubedanze joli. Hello. Kali, katufune wa undi ali mvibe daife. Koze inoba jeta vibe ku vibe. Vibe ku vibe. Inoba mvibe mnange. Ali kuulirisa. Hello. Nambeli 0 5 4 5 8 5 Nkubeda bukubele wa joli kuulirisa programu eno. Ebi sigero binde kere. Hello.
3: Ono sangu kubwena nkuma.
0: Yesebe nankuma. Kale zena mbende na vena nkomeyo. Kale sebo. Mwebali kubanga mlio. Abantu banga be chiwani mkoba mtia. Chiwani na wangisa busembatia. Bachali banga bata kisabe busembatia mbende ino. Mwebali kubanga mlio. Hello. Yaman. Ai netu waka yoteli kiri ya mzei.